0: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancaj, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
1: Las noticias, informaciones y comentarios del siguiente programa son ajenos a esta emisora.
2: Rahlal Kutan.
3: ולסילל כולך כולך, לינש אש אוש תרנקיש תנמיטב לך חכשי, ליקוונקס ושנימליל רולי תנמיט גואטמה, נושתיקים

שלבטה כנפיחה לבן אוסטן מרקוס שנקנת שאוקת שישית סליטב סבקרה סבירו שחל יתנמית קובן ונחוון חלקו שילה זה נחתתי לך בנונל נרונה כתפוחוק סבישתנת

קלוג לנה שיטז על יקוצ'וץ' אוקי צ'י קוואר, אוקי צ'י הילנג, אוקי צ'י צ'נה צאמן גיל אשתי או שינגיל שירו לך צ'י קוואדיוס נחשקי צ'קי לילוק לך אותי נעין מדי שאלה נקשוי רבי שואלי זה לקשמו טיק טוק מלאב לך צ'י נמל להין תעקוויל, להין תעקוויל צ'י צ'ולכי צ'וקה קווי קווה רינה, רינה צ'וקין הקווילואל תסולות לנסה יעצ'ה פטנג אנטיוס לקווין גילרין הקולק לקחונל צ'וי קווי אנטיוס נקנו קווירי אנטיוס נקנו קווירו שכנים אה, יצא הזן השאלי לוק לך ביץ'

ליסנטיל מוסיכך קיצ'ל צקל סשבנב ליש סולום ליחסוס וטב לי להתייבק יוקם כאבי כרבי כערו השל שנקב בדיאלק כערו שכולון שנקב כערו החולה יד שנקב כסת שול של הבינקיל לג'ל כרבי לכוונקב סלינחך אהן אפרו לי צקל צקל לירא לי חסוס צקל צקל לסולום לי חסוס לי צקל צקל לקעור עשים מלב שמע לי חסוס ככותון ששבנב שן שן שן רק שם נלצשין נלצשין נלצשין ששבנב האנען לסנטיל מוסיק איך וכרח סייט שולחיל שוגרה לאש ביטיאל לתכנין אין לסנטיל מוסיק איך סייט שולחיל שוגרה שכונילה אש ביטיאלם תוס ארן צ'ן, ארן צחת צחל ככותון צ'ן, שירויב צ'ן לצולום האין. מה אני צ'קסח בן ככותון על ירחשם כעקיס השבנה בלי צולום לחסוס, הענה בלי אפוסטול הזה. תוס ארן נכתב רטלי ביטיינך, הענה בנקה אשקו לסנטימוס הרחן כאוקצ'י עתינה, כסח חלן חלן עתינו בעלה. פרובן כל שקטה קובי נכון שבי צריך נכון שקוקוב לחס לצים אבי צריך חונה ותיאלה אבי נכון שקוקוב אבי בואו שקוטי קבי על סנטים וזכר נעתינו כי כן אה כמו נתיאלה ואתה יושב שכרי בי סייט של חיל שוכרת שכון נגלש יש לך כמו לי כוונגי שכת בר סליחון שנחר סליחון שכה לבל סייט של חיל סלי איכלה נכון דומינגו תושיק תוצקון סלי סנטיל מיש תגולה חילוי פאדר שנינגן כילי סנטיל מיש